0: بڑے میاں, ان لکڑیوں کی کیا قیمت ہے؟
1: ان کی قیمت ہم میاں بیوی کا ایک وقت کا کھانا.
0: تو لو, یہ تمہارے دونوں میاں بیوی کے لیے کافی ہے, منظور ہے نا؟
1: جی ہاں.
0: آؤ لے آؤ.
1: چلیے.

شی کے ساتھ غمی ہے پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے. امسٹرڈم سے سمست پریوار لڑکن ہیرا لال بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے بیفے کو 87 سال کی آیو میں زیفنن تختخ یار اوت. پتنی شریمتی ماری ہیرا لال ادے رام کا پتی لڑکن جولین اور پریوار گلین اور پریوار نالینی اور پریوار ایرین اور پریوار ہینک اور پریوار جم اور پریوار شاردا اور پریوار جوئی اور پریوار یوسف اور پریوار جری اور پریوار شرمیلا اور پریوار اور سورگیہ جون اور پریوار کے پیتا امسٹرڈم کا رہنے والا شریمان یوسف چندربھان ہیرالال کی مرچو امسٹرڈم میں ہو گئی ہے. انہیں لوگ جیوت میں بھان کے نام سے پہچانتے اور پکارتے تھے. سورینام میں پہلے لیلی دورپ سیدورے جوویک دیسا کا رہنے والا تھا. امسٹرڈم سے پریوار ہیرالال بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے بیفے کو 87 سال کی آیو میں زیفنن تختخ یار اوت. پتنی شریمتی ماری ہیرا لال ادے رام کا پتی سبھی لڑکن جولین گلین نالینی ایرین ہینک جم شردا جوئی یوسف جری شرمیلا اور سورگیہ جون اور پریوار ان لوگوں کے پیتا امسٹرڈم کا رہنے والا شریمان یوسف چندربھان ہیرا لال کی مرچو امسٹرڈم میں ہو گئی ہے. بھان کے نام سے لوگ انہیں پہچانتے اور پکارتے تھے. سورینام میں پہلے سیدورے جوویک دیسا لیلی دورپ کا رہنے والا جو تھا. ارتھی سے بدائی آپ لے سکیں گے آج بدھ کے رات میں 7 بجے سے 8 بجے تک اولا زوید کے مردالے فریتروس کسراتے کان نبے امسٹرڈم زوید میں. ارتھی کے دہ کریا کل بیفے کے دن میں 4 بجے مورخن دوندردخ فیرور کیے جائیں گے ویسٹ خارد کریماتوریم اوک میر ویخ 275 اوک میر ویخ 275 امسٹرڈم اس دورپ میں. نیواستھان پر بیٹھک نہیں کیے جاتے ہیں. اور جانکاری کے لیے تارکہ نمبر ہے 06 28 41 79 06 28 41 79 79. سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے اجالا ریڈیو پریوار ہیرا لال کے دکھ میں شامل ہے.

خوشی کے ساتھ غمی ہے، پیدائش کے ساتھ موت۔ اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے۔ آمسٹرڈم سے سمست پریوار لڑکن ہیرا لال بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے بیفے کو 87 سال کی آیو میں زیفنن تختخ یار اوت۔ پتنی شریمتی ماری ہیرا لال ادے رام کا پتی لڑکن جولین اور پریوار، گلین اور پریوار، نالینی اور پریوار، ایرین اور پریوار، ہینک اور پریوار، جم اور پریوار، شردا اور پریوار، جوئی اور پریوار، یوسف اور پریوار، جری اور پریوار، شرمیلا اور پریوار، اور سورگیہ جون اور پریوار کے پیتا آمسٹرڈم کا رہنے والا شریمان یوسف چندربھان ہیرا لال کی مرچو آمسٹرڈم میں ہو گئی ہے۔ انہیں لوگ جیوت میں بھان کے نام سے پہچانتے اور پکارتے تھے۔ سورینام میں پہلے لیلی دورپ سیدورے جوویک دیسا کا رہنے والا تھا۔ آمسٹرڈم سے پریوار ہیرا لال بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے بیفے کو 87 سال کی آیو میں زیفنن تختخ یار اوت۔ پتنی شریمتی ماری ہیرا لال ادے رام کا پتی، سبھی لڑکن جولین، گلین، نالینی، ایرین، ہینک، جم، شردا، جوئی، یوسف، جری، شرمیلا اور سورگیہ جون اور پریوار، ان لوگوں کے پیتا آمسٹرڈم کا رہنے والا شریمان یوسف چندربھان ہیرا لال کی مرچو آمسٹرڈم میں ہو گئی ہے۔ بھان کے نام سے لوگ انہیں پہچانتے اور پکارتے تھے۔ سورینام میں پہلے سیدورے جوویک دیسا لیلی دورپ کا رہنے والا جو تھا۔ ارتھی سے بدائی آپ لے سکیں گے آج بدھ کے رات میں 7 بجے سے 8 بجے تک اولا زویت کے مردالے فریتروس کسرات 91 آمسٹرڈم زویت میں۔ ارتھی کے دہ کریا کل بیفے کے دن میں 4 بجے مورخن دوندردخ فیرور کیے جائیں گے ویسٹ خارد کریماتوریم اوک میر ویخ 275 اوک میر ویخ 275 آمسٹرڈم اس دورپ میں۔ نواسستھان پر بیٹھک نہیں کیے جاتے ہیں۔ اور جانکاری کے لیے تارکا نمبر ہے 06 28 41 71۔ سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے اجالا ریڈیو پریوار ہیرا لال کے دکھ میں شامل ہے۔

دو دن تو کیا نہ گزرے گی دو پل تیرے بغیر ہو جاؤں گا پیار میں پاگل میں تو تیرے بغیر. بہت ہی خوبصورت رومانٹک سانگ میرے پیارے سننے والوں, انور ساگر جی کا لکھا ہوا اور مل کر جو گائے ہیں انورادھا پوڈول جی اور دا ٹائیگر آف بنگال کمار سانو, اور وہ بھی انو ملک کی ساز اور سنگیت پر. انو ملک جی کا پروگرام ہم سجا رہے ہیں آج میرے پیارے سننے والوں پانچویں بار, این فور ہنڈر ویک 26 تاریخ اگست کو جو اس مہینے کا آخری بدھوار ہوں گے, انو ملک جی کا آخری بھی پروگرام ہم پیش کریں گے. یہ تھا فلم آ گلے لگ جا, اور فلم 1994 کا ہے, نیہتین فیر نیہتخ حمید علی جی نے ڈائریکٹ کیا ہے, جگل ہنس راج اور ارمیلا مٹومکر کا ایک فلم جس میں رضا مراد بھی ہے, پریش رویل, گلشن گروور, رنجیت, ریما لاگو, اجیت اور روپیش کمار. نریش دیہال جی آپ جا رہے ہیں روتردام سے آمسٹرڈم, اور آپ کے ساتھ ہم نے تو انہیں خروت کرنا بھول گیا, آپ کے ساتھ بھی ہے شانتی چانگوڑ جی, تو شانتی جی کو بھی میرا شبھ کامنا اور دانکی ویل چون کرنے کے لیے. امید اور آشا کرتے ہیں کہ شانتی جی آپ بھی مزہ لے رہے ہوں گے. سیف ڈرائیو بیک ٹو ہوم, اور آئیفی جہانگیر ایت آمسٹرڈم آپ کو بھی تھینک یو, شکریہ, دھنیہ واد ہم کہنا چاہیں گے چون کرنے کے لیے آپ کے ایپ کے لیے. اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے مسٹیک, تو جانے دو. آئیفی جی انجوائے اینڈ تھینک یو, اور خراب یہ سب سنتا ہے, تو جانے دو. ہمیں آپ سے شکایت نہ ہوئی اور نہ ہی ہوگی کبھی, گیت کابول ہے اور سمیر نے لکھا, یہ بھی رومانٹک سانگ میں گنا جاتا ہے. سونو نگم اور الکا یاگنک جی مل کر گیت گائیں گے انو ملک کی ساز اور سنگیت پر. 2004 کا مووی فلم آن سے ہم نغمہ نکالیں گے اسی طرح سے اور سیوا میں پیش کریں گے. This is your ہر ایک انفارمیشن جانکاری کے واسطے چیک www.pintuchala.nl.